0: Нескладно.
1: Кто повідав першим, кохав в часі прийшлим, хто? Окно то і чекав.